0: Radio Sénégal indi ay ciopité ciopité ngir li gën waye ngir li len di bégal. Radio Sénégal fi le jant bi di fenké bu juroom benn waxtu joté ci suba gi.
1: Musique, sport, info, culture, société, économie, éducation.
2: Radio Sénégal international, tout le monde se retrouve.
3: Allô Sénégal.
4: Allô Sénégal.
5: Allô Sénégal.
4: Bismillah.
3: Allô Sénégal, sen kaddu sen gis gis ci xew xew wi jamono ci Radio Sénégal.
6: Mbokk auditeur Radio Sénégal dalena ak jam.
0: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
3: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
7: Sénégal done.
8: Ma ngi lay ziar.
7: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
9: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
7: Aja ulaykal.
9: Ma ngi lay nuyu.
3: Altine shiba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wotelen ci 88 628 73 46 pour ñi woté Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi woté biti réew. Allô Sénégal, sen yité yité Radio Sénégal.
9: Mingok mbok yi ñi ngi leen di nuyu wat di leen jajeufal bu baakha baax waye tamit di leen di ndokkel di leen ziar di leen ñaanal tamit magalu jamm ñi jotuna dem tamit yalla delo si leen ci jamm kon nak lata ñuy xarandi li nga xamni mom moy cérémonie officielle bi na won fa won allo sénégal don ponk bu mujju ci li nga xamni mom moy salam sénégal su ko defé nak gannaaw bañu dalalé suñu gan mu nekkon amadou diara mi nga xamni moy coordinateur collectif des impacts du terre bu sebi c'est waxtan bobu nga xamne ni nak aduna jeme ci li nga xamne mom moy sen tiakoute sen beug beug di mbebe ji nga xamne ni mom lañu daldi nak beug gannaaw li nga xamne mom moy projet ciopité ñi indi ci terre bi ba taxna ñu bari mu galankor len wala ñu jaayante joxe li nga xamne ni mom moy sen dekk way seni tol seni bërepp way nak mu melni lañ doon xaar ci ndampay jotaguñ ko lolé lañu dal sako ñu daldi kay jubanti mu doon ap injustice ci ni mu waxe lo xamne ni wax deug yalla war nañ ka meuna joyante ci namu gëna gaawé luko may rek meuna jur leneen lo xamne ni wax deug yalla dina doon jafé jafé ci ñom ñoñi nga xamne jamono ji ñom ñoy dundu li ni mel kaku dundu nak moko daldi xam tax bañu wowon ko tay ji mu daldi ci addu jëme ndax li ñuy nantu ngone du tew ñuy natal kon nak tay ji mom mo waxal bopam lima len don wax rek ci émission bi wala liñ den di wax sa suné ponku lañuy daldi nak tan indi ñi nga xamé ni ñom la mbir mi daldi nak soxal ñu ñew waxal sen bop addu jëme ci li nga xamé ni mom moy sen choono sen mbébét waye tamit li nga xamé ni mom moy lañuy daldi nak dundu gannaaw laaj ak tontu bi nga xamé day dox suñu digënté ak ñom jaaraliko ci tay ji mi ngi maram jaay ak arno djouf di len daldi jajeufal bu baaxa ba kon su ko defé mi ngi nonu ponk biñu daldi nak waxtani na won fa won ku ci nekk mëna daldi duggu addu ci daldi jëmé indi ci xalaatam gis gisam mu doon lo xamé ni nak ñun ñepp mom lañuy xarandi ci yeen ñooñi ndax nak da fay bax sa ñu indi li nga xamé ni mom moy ben ponku ñu daldi kay waxtane ciambar ko geustu ko deug waye nak na fekk seni borom ñoo daldi ñu tewal sen bop daldi wax mom mi nga xamé ni mo yor danaka lepp li nga xamé ni mom moy nak mbirum collectif bi mom moy coordonner ñi nga xamé ni mbir mi dalen daldi nak impact deug laal len ba mom gis ngeen seen gom xol bi nga xamné ni tay ji jukki nañ ko bëgg namu gëna gaawé budé alcool budé garab ak lu muñti doon fañuy jaar dal ba safar dal ci jëpp mu wër ku ci nekk dal di delu ci li nga xamné moy la nga néwon fekk jamm na ñoy lolé lañu dal nak bëgg ñukoy xaat ci état bi diko xaat ci ñi nga xamné ni wax teug yalla ñom ñoo ngankon bobé projet bi nga xamné ni saay ñëwé rek du ñak bo état soxla xam ngeen ni ay projet yi lañu def nam ngeen lay dom ci askan wi ndax nak buñ ko fa defé ñi nga xamé dañ doon am jafé jafé ngir daal di yegg fofé ci sébi fogg na ni mbir mi dina leen indil li nga xamé ni mom moy ap oyofal lo xamé dina woyof ci ñom ci walum dem ak dikk bi dina indi lu gaaw ci li nga xamé ni mom lañ doon perte moy gain de temps bobé nga xamé dinañ ko daldi am waye nak du ñak ay galankor daldi ci rusi moy galankor yi nga xamné ni lu ci ëpp suñuy nas ay pexé di nas ay teureline di tek ay projet ak programme ña nga xamné ni mbir mi dina len daldi laal di impacté négativement lu ci ëpp dañuy waxtaan ak ñom ngir nak ñu trouver ben terrain d'entente ñu am dégo ci li ñuy waxtane way nak lu ci ëpp yeen say ci pandaw ga dañuy gis ñi nga xamé ni wax deug yalla dañuy joytu amana ñom ñodul comprendre ni waxtani te déwon nañu wara joté seni copar wala seni ndampay wala lañuy jot as neew lay doon ba nga xamé ni xébel da ci daldi am lañuy jot du len meuna indi li nga xamé ni mom moy ndjeriñ biñ ci doon yaakar foko ci ndax nak borom kër ko yëkëti ci kër ak njabotam wala borom tol ak lu muñti doon bu fekkon lolé dafa doonon ben genre activité bi mu fi doon amal bo xamné pot ki la da kay amal ay indil ay revenu une activité porteuse de croissance mu indil ko li nga xamé ni mom moy ci limuy dundé tay ji kok boko yekete rek boko joxe li nga xamé ni danaka terrain bala ci dadi amadou am lu mu tabaxé wala né nak len lolou da fay xawa djéggi dayo mom moy lim fi dadi nak expliquer waye amna ño xamné dañu dul tamit comprendre ni nga xamé ni nonu la mbir yi bindo teddé ko ñu nafar ko dadi kay tek mu don ci ay téré yo xamné ni wa deug yalla ay wéru way lay don dañ fay sukkandiko ngir dadi len jikati jox len seni ndampay ndampa yoyé doon lo xamé ni lool la état bi warlo ak ñom mu dem ba ci biir ñu xépp wala lañu amone sa amana buñ ko doon xayma diko jaay la leen état bi di jox mo koy daldi ëpp yeen say réro yoy yeb day dox ci digënté bi ak lu ci mënti doon lu waxtaan jéxalu leneen duko daldi jéxal té xamna ni ci waxtaan lañuy daldi mujjé té ngeenel dina ci daldi am su ko défé ñu daldi jël ku nekk ci bu mu jokko bi mbokk bi ñi ngi leen nuyu la dalal ci Allo Sénégal
5: wa assalamu alaykum
9: wa alaykum assalam
5: ana wolé ñu ngi lay nuyu baax la ziaré
9: ma ngi délo ziar bu baaxa baax
5: wa ci ziaré auditeur ak auditrice bayiwu ñu kenn wa ndongalé marjaay mo leen di ziar fi ci croisement roso
9: jeri jeff dara la jaa
5: wala wax né nam ma nañ la bu baaxa baaxa baax
9: ñoo leen ra
5: ko jéggé gënté gi dafa fekk né rek ñun dañu amul radio bi sofé 2 mois et plus dal
9: ah ñi jéggelu bu baax
5: ñun wa wa la wa deug yalla a tank wa andar sen coronise wala fi yeen rek duñ len am dal
9: dal lol deug la
5: motax yeen say ñuy baña dugg rek gis ñuy daw rek ñu top ci daw fekk comprendre ñu dal
9: deug la
5: wa ke bu ga defé tay mo ma sha Allah deglu ñu waxtaan bi wa diko rafetlu aussi dal di wax ne ah gor ci wax ja dal comme comme bir mi dal dafa doon lo xamne lu ñu waxtane wala ba deg gauche ah ay digé manam genn ci feci ah té woti digé bor la dé
9: dëgg
5: té wax dëgg yalla borom jabon mom comme niñ ko waxé ci tay biir wax ah boko né djugal ci wax dëgg yalla war nga ko wax togal fi waaw ndax té wax dëgg yalla mënon na man nañ fa def seen kër wala seen yenen ak yenen yo xamné dañ ci investir di am luñ ci am diko yobbu seen jabot waaw bu déna ba lool nak ñu xalé ko manam té def jëfé wuñu lañu waxaan mom loolu day doon la xamné lu metti lay doon lu doy war la dal
9: dëgg
5: ah di ñaan rek ba ñi nga xamne wax deug yalla ñoo ngank mbir mi jité mbir mi ñu taxawu ci bu baaxa baaxa baax jappalé leen bu baax dal waaw deug la dé terre de baana ndax dé dina yombal manam fexal manam télé bi quelque part dina gaaw ci dembe dik bi waye tamé nañuy xol intérêt général ñepp kenn bañ ci loru dal moy li gën waye bu ñi loro rek ñe nekk ci manam ci mbékté day do lo xamne dal lu doy waral dal kan wa li nga xamne dal mom la mbir mi dalu señu len massa bu baakha baakha baax di ñaan yalla safara ñew ci inshallah rabbi wa fay jere jeuf tan ñu kenn dal ak jamm
9: jere jeuf ñu koy jajeufel bu baakha baax di rafetlu li nga xamne ni mom moy xalaatam rafet ci watna rafetatna lool lañuy dal nak wax ndax ku dug wa deug yalla da fay indi li nga xamne ni lu dal xel lay doon lu xel meuna nangu ci walum nak contribution kon ñing koy jajeufal bu baaxa baax di xaarandi suñu yeneen mbokk auditeur yi bamtu wadde tay ji dañu daldi waxtane walum ter gi njextal gi mu am ci ñenn ñi nga xamé ni daldi nay laal seen dukkuway seen momel tax sax ba kurel gi nga xamne sunu momel danaka lañu daldi duppé naka sen bop mu nek ab collectif bi nga xamé ni terre bi dalen daldi nak impacté ci collectif ki nga xamé ni mom moy coordinateur bi di Amidou Diakha tay ji mom lañu daldi nak dalal mu wax ci lo xamné ni dal lu am solo ndax liñuy nan la muy safka kama ci ka xam ñom ñi nga xamé ni ñom la mbir mi daldi yittel mu la len deug ñom ñoo mëna wax ndax nak ku ci nek bañ la do rek ngay onké ñom daldi nañi wax yeggé ñu li nga xamé ni mom moy sen bébé liñu bëgg fim nek ni état bi jappalé len ci jappalé lañuy daldi nak wax ndax fim nek ni ñun ñep ay doomu Sénégal lañ té sa su né nit ki da fay ñaan Yalla ñu naan bay dëkk bi soxla won li wala ba réew mi soxla won li man indina ci li nga xamé ni mom moy tabax gog ñu doon aman sama li nga xamé ni mom moy sama wal amalon na ci li nga xamé ni dal mom moy la ma ci ro man tamit bokkon na ci ñi nga xamé ni wa dëgg Yalla def nañ ci sen doolé def nañ ci sen xam xam def nañ ci li nga xamé ni mom moy sen momel sen alal way ak lu ci meunti doon rek na doon lo xamne ni wax deug yalla ku ci nek dang ci daldi nak gis sa bop ndax nak amna fu muy daldi tollu kamu doonul yow du yow rek mom motax ñi wax way kamu doon yow da ngay am neen no réagiré ñu ñaan yalla nak ak lu ci meunti doon soxla bi soxla sénégalais yépp la rawatina wa sibi ñi nga xamne ni tay ji bu lol amo amé terre bi buñ ko daldi tegg mo am gare routière mu fay daldi jaar ñom ñoo ci banexu bala keneen di ci banexu ñom le mbir mi di gëna wax deug yalla yobale mu gën len teggil choono mais nak budé tamit teggi choono bo xamné ni tégaat benen choono bi raw bi taxone sax ñi jambat mo ci daldi ñëwaat lool tamit fajj fébar dal mom ba indi yenen fébar tamit daldi ci tégal borom da fay daldi tamit jéggi dayo doy war deug deug deug ba taxna mom mu daldi kay waxtane tay bëgg dal solution daldi am té yaakarna kilifa yi ñi ngi déglu dinañ xol li nga xamé ni wax deug Yalla mom la xel mëna nangu ñu daldi kay def té japp nañ ni wax deug Yalla yaakar du tass ndax daanu jëfé li nga xamé ni mom la askan bi daldi bëgg té mu doon lo xamné lu jaar yoon la ndax lepp luñ ci daldi def tamit na doon lo xamné dafa duppo ak yoon ndax yenn say nit di sakku lo xamné ni wax deug Yalla ndax nit ki droit ak devoir bo ci xamé wu la nga xamné ni li yow da la war ak li nga xamé ni li dafa war ñu daldi lakay jox da fay xawa doy war amna ño xamné dañuy laaj lo xamné ni waruñu ko laaj am ño xamné ni dañuy bëgg lo xamné ni ñu défal leen ko té lolé nañuy bëgg ñu défé ko du non la wara tamit nekké ak lu ci mënti doon rek buñ togué vraiment ci autour d'une table ñu waxtané ko dinañu daldi nak am li nga xamné ni moy ay solution fekk ciow du jip bal du tak dara du am waxtaan ndax ñun ñep ay doomu Sénégal lañ té yaakaar na ni kilifa yi fi nek tay ji seen bëgg bëgg yépp moy képp ko xamné ni doomu Sénégal nga daadi nek ci jamm dundu dundin bu neex dundin bo xamné ni wax deug Yalla amul benn choono amul benn jafé jafé ci ñun li ñu japp donc dañuy ñaan Yalla rek Yalla bu yaakaar bi daadi tass ñom tamit li ñi mbébé bu dé lo xamné ni wax deug Yalla lu mëna nek la mu wara nek tamit lo xamné ni seni droit la ñu daal di len koy jox te fekk tamit du am ben jafé jafé du indil kenn choono dëkk bi nek ci jamm ñun ñëp ñu nek ci jamm doxé ci jamm ndax yoy da fay faral di am joytu yi dañ koy faral di dégg ci média yi mu jaar ci élément journal wala mu nek ci yenen nga dégg ay nit di ñaxtu wala di xuntu comme quoi que li dafa am way warone ñenen tamit génné fenen yenn say askan wi ci bopam sa moy feewolo ci ben projet bi nga xamé ni tek nañ ko ñi japp ne li lu wara nek la ndax arranger nañu mais les japp ñe tamit japp ne li mënu ñoo arranger parce que lim ñu indi ci choono mo ñu ëppal lim ñu indi tamit ci njëriñ ak lu mu ci mënti doon waxtane ko ca tel da ci daldi nak baax jël ci ay dogal yo xamné ni wa deug Yalla buñ teddé daanu nelaw ndax nit ki tamit xamna liñ nan bëddu yeen waye xamna lu bop atal wax ko ci tel rek ñu daal di kay jëfé ci tel ku ci nekk xam fi nga fété mo gën digé bo xamné ni wa deug Yalla day dem ba ca biir galan ko dabé wala leneen daal di dabé mu indi choono wax kaddu yi ñaga santé jotalenté kaddu té lolu jar ko fi ñun ñep ay doom sénégal lañ dañu ñaan yalla rek lepp lo xamné ni wa deug yalla mbébét la ciakuté fu askan wi ku ci nek rek joté ko ci namu gëna gëné fekk wa deug yalla ci dal ci téy ci tamit discipline respect ak li nga xamné ni dal mom moy dal gogé nga xamné day tax ñun sax suñu image ci bopam image réew mi da fay doon lo xamné ni wa deug yalla ci dig ci gis gis ak ci deggine yep lu rafet lay doon kon nak mi ngi nonu ponku bango ku ci nek mën na ci jukki ku ci nek mën na ci wax ku ci nek mën na ci indi xalaatam xamna ni ñu bari dañu daal di nak sonno Céline ndaxte magal Touba ji xam nga sama mbokk séréré xamna ñu bari genre Dominique Kamay dañu yaakarone tay mom dañ ka décréter férié la xamna loolu yépp day nagam lo yaram yi tayel loolen way xamna ni nak tay ji du férié ku ci nek bo noppé rek solo say dal nga wutali sa bërub liggéey kay ndax nak ci jaamu yalla gogé nga xamné mom lañ defi won Touba di ziar di magal liggéey tamit jaamu yalla ci la bokk ci jaamu yalla la daal nak bokk ndaxte même Serigne Cissa kilifa diiné ñom ñep dañuy faral di ñu jox ay cadeau ndenkan yo xamné ni farlu len ci sen liggéey jaamu len ci yalla def len ci yalla bëgg ngen jappalé ci nit ñi waye tamit jaarlé ko ju yoon mu and ak li nga xamné ni moy honnêteté mo baña nek lo xamné ni wa deug yalla bu wër déwé nga talal sa loxo rek naam ñi nglay fay way yow mi xam nga ni xel liggéey wala tax ñu fay la kon bokoy lek sa xel warut daal di nak dal kon nak comme tay ji du féri nanu wutali bërub liggéey kay rek ñu daal di liggéey xamna ñu bari tamit ñi ngi ci yoon Touba bi di depp di len ñaanal ñu daal di nak ñëwaat ci jamm ak salam nanu démé won ñi fa nak jotta sax wañéku tamit ñu ñaan suñu borom mu daal di len jéggal daal di len sang malanu yermandé daal di len kuy mur way tamit yeureum len xaaré len adena firdaws lolou lañuy daal nak ñaan ndax nak ñom tamit wax deug yalla ci tolu xaré mën nañ ne sacc lañu daal nak bawo ndax kuy dem di jaamu ci yalla ba li fekk la ci yaakar bu baax rek lañ ci daal nak am na len suñu borom yeureum bu baax di ñaaxat borom ndamari ñu dawe ndank ñibisi ndax nak daw ndank du téré borom yeggate wërsek mom wax deug yalla jëm ka xëti wala tamit jëm ka yotu tamit taxul nga daldi ci jot bu joté rek day daldi ñu kon lool yëp nañ ci daldi nak bayyi xel xamna ni ñu bari ñay daldi neela ci woto yi bu ñuy daldi ñew ñeneen ni bu ñu yeggé day fekk ñu sonu ñu bëgg ñom tamit dalu ñeneen ñi tamit naam sax mën nañ nekk di déglu waye wax deug yalla katanu jël téléphone ci woté sax dañ koy daldi nak tayal ndax choono gi ndax xamnañ ni choono gi choono banex la choono mbekté la lepp ci mbekté mi la daldi nak bokku kon suko defé batay rek Céline xamna dañu daldi xarandé suñu bokk auditeur ci ponku biñu daldi waxtané mu doon ponku bu am solo ndax dafa bokk ci dundin askan mu bokk ci ay askan yi koy daldi dundu ñu bëgg ci nak limu gëna gaawé ñu jël ci ay dogal jël ci ay mesures yo xamné ni dina tax ku ci nekk ci ñom daldi ci gis bopam ci namu gëna gaawé ndax ñom lañu daldi sakku rek moy ñu jotté ci ndampay ba wala jotté ci ay dekkou way wala jotté fa nga xamné ni dal fofé lañu mëna nek dundu ci jamm nanu nekké won rek ñu nekké wat ko buñu amul la ko gën sax mom buñu am li nga xamné ni mom mo yes lolu mom moy ciakutef gi suñu deglo sukkandiku tamit ci nga xamné mom moy coordinateur ndax lamu wax rek lañu mëna japp ndax toguñu pour waxal kenn ku ci nekk ci ñom yaay ñoo fi ñu poser la ay question laaj la nga tontul sa bop suko defé ci lolu nak ñu dal ci waxtani bëgg nak safara dal ci jip ndax ñun ci ñay japp lañ bok ñom ci ñay japp lañ bok way auditeur tamit ci ñay japp lañ bok ndax nenañu ñay rot ak ñay tal niki nonu ñay taxani yeb borom xew ba lañuy daldi jappalé kon nak mi ngi nonu ponku ba ngok mbokk yi ku ci nek mëna ci daldi nak sobu suko defé ñu daldi rek faram faati xol fi wonante di mujj ki geutante yaakar nañ ne dal daanu am Toufay mu faju mu wër beuti daldi leer ku ci nek sa dekk way ci jamm ak salam.

0: kii ba tey ñu fàtte leen ñu ngi fi nga xamante ni bii moo di Serigne Officiel Maga Touba Ndiaye barakallahu fi ñu ngi fegoo ak ki nga xamante ni mooy Serigne Bassir Mbacke Abdoul Koudous. Serigne bi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñaari kaddu rek ci jataay bi nga xamante ni bii tabarakallahu tey alamul islam gépp dajee nañ ci Touba gii tey. Mane ñaari kaddu rek ci jataay bi nga xam ne alamul islam gépp dajee nañ fii tey ci Touba.
1: Waaw jërëjëf. Alamul islam moom dañoo war a daje ndax ki waral ndaje mi dafa liggéeyal l'islam diini ila jannatil islam wa ma ala diinan siwahu wa zaa nasru min allah. loolu ki ko wax nag te xam ne moom dañoo jàppoon ne der bu ñuul mënul dara mu dem ba der bu ñuul boole der yépp xam nañ ne ko kon bu wootee wares na ko wuy si. beneen ba ca des mooy ñëw leen sant la ma yàlla moom xam na ni ñuy sant yàlla danoo bëggal xéewal moo tax mu woonu. jërëjëf.
0: xeymu kalam xale ma dala ngi ak ki nga xamante ne tabaraqallahu mooy Serigne Mamour Mbacke mu Chamadou Fadal moom it mi ngi ci jataay bi teew ñu ko ñaanal yàlla defal ko toog fi ilahi bi jaay Mouhamad salallahu alai wa sallam. honorable député mi ngi lay ziar baax a baax a baax. Serigne bi tey yaa ngi fi ci Touba fan yëpp yaa ngi fi ànd ak ak ñi nga xamante ni bii ñooy kilifa yi en tant que doomu dëkk bi nekk député ci assemblée nationale tabaraqallahu mu mel ni kon yéen li nga xamante ni bii moom la autorité étatique yi def tey daanaka yéen dañu koy defal ndax yéen askanu yebal ngeen nekk ci assemblée tegal tegal fa Touba yéen kàddu nga yëkkati seen Serigne bi.
2: waaw xanaa di jiital ci sunu nuyoog sunu siyaar Cheikh Mamadou Moutakha di ko ñaanal sama borom mu yàgg fi loolu tëgër di ko ñaanal kilifa diine ci réew yëpp di sant yàlla bu baax a baax a baax sant yàlla goo xam ne am na tàmbalikaay mais amul yemuwaay ndax Serigne Touba loolu la woote mais bis bi nga xamante ni ci laa jógee Mbacke Mbacke dem ci géej bu ñëw dee nañ ma ci sant la yàlla kon sant yàlla gi dara jiitu jàngam alquran jàng ci ay xasaayit julli ci yonente bi salaa salaam moo tax noonu mu ko sant defale nañ ko noonu kon dañuy ñaan yàlla niñ ko tàmbale ci bisimilahi rahmaani rahim ñu jeexale ko noonu ci alhamdulilahi rabbil aalamin. yàlla dogal na tey teewal nañ fi président Ousmane Sonko président assemblée nationale teewal fi président parti Pasteur ànd ak délégation bu takk muy directeur Aliou Kébé seede Birame Diouf seede Imam Drame ak mboolem ñi nga xamante ni ñun ak ñoom ñoo ànd délégation bi ñëpp sant nañ ci yàlla bu baax daal ndax président Ousmane Sonko bi màggal bi ñëw Diouf si ñëw na ànd ak mboolem délégation assemblée nationale bi membre bureau bi ak ancien ministère yi ñëw teewal fi teew fi teewalal fi parti bi yëpp. yàlla dogal na yónnee na ci kër kilifa yëpp kon bu loolu lépp amee day wan ne importance bu mu jox dëkk bi ak dëkk bi it féete guñ ko féete foo xamante ne mënu fu woon a féete boppam mu ñëw di sant la Serigne Touba yàlla.
0: Serigne bi ren thème magal moo doon jikko ju rafet makaari man axlaax yow en tant que homme politique nekk député Alassane National ñuy waxtaane makaari man axlaax ban message nga ciy lancé pour nit ñi répondre ci appel boobu.
2: waaw boo xoolee thème bi day actualité waaw ndax jikko ju rafet waxtu wu ne ci lañ ko soxlaa mais waxtu wii nag jàpp naa ne ci lañ ko gën a soxlaa. ndax Sénégal day dem ba li féete woon kaw moo féete suuf li féete woon suuf féete kaw loolu nag bu ñëwee te Touba kook xam day dox ci actualité moo tax raw du raay buñ tàmbee te buñ tàmmoo tem bi loolu dañ koo tàmm ci waxtoom kon dañuy ñaan yàlla rek diggante safar bi mu tàmbale ba léegi liñ ci jàngate ak li nga xamante jàngale nañ ko fi yàlla nañ ci yàlla may ñu def mu nekk topp ak dégg waaw loolu lañ ci ñaan yàlla maanaam jàngale mi rek yàlla bu mu nekk ay wax kese yàlla buñ ko bañ a jëfe mais yàlla nekk dégg ak topp.
0: tabarakallahu
3: ndaw defal nañ ko
0: bismillah kon ñu defal ko rek
3: baaru xurajee
0: Serigne Fadlou Mbacke baaru xurajee Serigne bismillah.
3: ñu ngi sant suñu borom baax tey ñaan Serigne bi yàgg koo woote dañ yàgg koo ànd ak moom ndax mi magal gi jub amoon nañ xalaat yi ni jamono ji toll waaye nag ki defaruk Serigne bi daal sans borom delliwaat na ci tawfiq li nga xam ne waxoon nañ ne danañ ko doxal am na ci loolu jëfandiko nañ waaye nag nañ xam ne ba ne gën a des na ndax problème ndoxu naan daal am nañ ci problème loolu asalaamaaleykum.
0: loolu moom fas ko fi nga toog rek barkeb Serigne Bara kon ba tey tabaraqallahu ñu ngi fi nga xamante ni bii moo di si Serigne Modou Ciel bu magal Touba gi mu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal tawfiq Serigne muy Mbacke ñu ngi lay ziar bu baax a baax. Serigne bi yaa ngi direct rajo Sénégal mu ma ne yaa ngi direct rajo Sénégal barakallahu xam naa liggéey bi xaw na xat ci yenn kilifa yi ndax Serigne Modou bi tabarakallahu noonu lay yoxee kon ma ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala kilifa yi nga xamante ni ñoom teew ñëpp yàlla na leen yàlla subhanahu wa taala defal seen bëgg guddal seen fan wéral seen sër bi jaay ci Seydina Mouhamadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ziar baax Seydina Mouhamad Mbacke mom serigne abdou samad mom serigne shuaibou khadimul khadim diko ñaanal yalla defal ko tawfiq ilahi bi jahi muhammad sallallahu alaihi wasallam serigne bi yalla nga fi yag nga wër ak ci abou mari al shuaibou di ngi ñaan dal jotaay bi yalla ci yalla subhanahu wa ta'ala def tawfiq ilahi mbollem judit ni mbollem doomu soxna yi mbollem ko bëgg lu baax nek ci réew mi rot ci nga fi nga xamanteni bi modi touba al mahsusa kon no ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def tawfiq ilahi.

0: Dakar waaw lañu jégué ñu ngi lay déllu ziaru bax di la ñaanal yalla defal la tawfik ilahi barakallahu melni délégation Cheikh Sidi Hadji Mané wéré ki nga xamanté ni moko jité moy Sidi Ahmed Sy mom Serigne Abdou Sidibakh moy ki nga xamanté ni bi mo jité délégation bi ñu ko ñaanal yalla defal la tawfik Cheikh Gaye dafa melni délégation bi bayiko tiawon exi nan ci ndigalu ki nga xamanté ni moy Serigne Babacar Sy Mohamedou Mansour ndax man nga no waxal Sidi Ahmed mom da bax ki difa yu bax yi mo andal
1: waaw Serigne Babacar Sy Mansour comme nimu ko dan defé am jël rek yabalé na ci bisu bi nga xamné Serigne bi dañ nañ ñom santalé ma yalla motax ma yebal Serigne Sidi Ahmed mu and ak Serigne Babacar Serigne Habib mu and ak Serigne Habib mi ma togal di domam ak Serigne Pape Diop mbolam mi ëpp nañ fanwer nit mu ni dal nañ ñew bok ak Serigne Muntaha bis bi nga xamni suñu bisu bop la ndax ñom buñ ko mënon ñoy ñew fekke ko waye bi ñewé Serigne bi recevoir ñu waxtaan ak ñun waye dal limay xam dal moy képp ko xamni suñu borom bolé nga fekk bis bi bisu sante yalla la bisu tawfiix la ci réew mi bisu indépendance la motax ñoo ngi sante Serigne bu baaxa baax dana Serigne Muntaha ci baxum sagu l'islam bi la sagu diine ji la yalla nang fi yalla bayil ba ci kanam kanam kanam begg nañ contane nañ
0: barakallahu koku moy Serigne Cheikh Gaye di dom ci Baye Ahmed Gaye Tamba gis nga kaddu yi nga xam yi gëne kon Ndiaye Diouf yow Basir Sylla xamna ngeen feñal délégation officielle bi rek autorité yi nga xamanteni tew nañ ci bu ko defé ngeen teunkul ko auditeur yi nga xamanteni ñu ngi déglu radio Sénégal ci mbolé mbakk asami ñu ngi déllu nak di sandat bax mbolé auditeur yi